0: Madayon man o dili ang barangay o SK election na masa gipili karon. Sa mga pipila ka mga barangay ang sumala pa pagkatod og serbisyo ngadto sa ilang mga komunidad. Kinamduman nga adunay mga petisyon karon nga gisangat sa Kongreso ug Senado nga isuspindi o subling isuspindi ang umaabot nga barangay og sangguniang kabataan election karong Nobyembre. Apan kining naasoy ang panukala anapa sa second reading sa Kongreso o samtang sa pika sa bahay na sa Senado usab padayon pa kining ginahisgutan. Gipamahayag usab ni Professor Christopher Ryan na Mabulok sa Ateneo de Davao University nga ang ginaplano nga pag-oktaba sa barangay o SK election kaya arbitraryo o gawalay ligong rason sumala pa niini nga gikan sa duha ka tuig nga termino kaniadto nga gioktaba aron na mahimo nga tulo ka tuig ang paninguha nga ipasibog kini pag-usaba magpadugay sa ilang paglingkod ngadto sa lima ka tuig gipahayag usaba sa mao nga professor nga ang Korte Suprema na ang magdesisyon sa legalidad niini. Iyang gipahinumduman nga dili nagatugot ang Korte Suprema sa mabaong nga hinungdan sa pag-oktaba sa piniliay nga giisip nga kasing-kasing o kalaga sa demokrasya. Gipadayo sabda niini nga mas maayo pang ipadayo na lang ang mga opisyal nga maayo nga nagaserbisyo kaysa pulihan o mga tapulan o gawalay bisyon sa ilahang mga barangay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:23 na higala ng atong oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita nga nasudnon. Giaprubahan na sa impeachment court ang pagkuha og judicial notice sa mga opisyal nga hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability o House Committee on Justice lakip na ang pipila ka mga transcript audio video recording o committee report gitugoton usab sa korte ang pagbalhin sa exhibit markings ngadto sa certified true copies sa pipila ka mga bahin sa affidavit sa kanhing miangkon sa mga miyembro sa Davao o sa kanhing miangkon sa kaning membro sa Davao Death Squad nga si Arturo Las Cañas. Sumala pa sa impeachment court ang maong mga dokumento importante o may kalabutan sa paghusay sa kaso. Samtang nagapadayon ang mga pagdungog, nagapresentar usab ang House Prosecution Panel o dugang ebidensya o mga saksi aron na suportahan ang ilang reklamo sa laing bahin. Gihatagan usab o kahigayunan ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagsukol o pagatubang sa mga motion subay sa proseso sa impeachment court.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:24 na higala ang atuang oras sa tangin ninyo tadao ng mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao. Samtang dugang mga balita nga nasudnon.